Venäläinen, verikirves, karjalainen, kalppo, isän tappo, äitin tappo, äitin tappo, seitsemän enää pääsin, minä pääsin, aita kaatu, kahden, puolen, minä menin, kuusi meni, kuusi.